0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ام اف ام.
3: لا سويت ابري لا بوز
2: سي لا بوب
4: توا الاربع نتاع العشيه على ام اف ام.
5: Retour du programme sur votre radio.
6: Et

توا الخمسة متاع العشية على مسار Retour du programme sur votre radio.